0: И радио. Само хитови.
1: Белгума сервиси, jer vaš auto to zaslužuje. Belguma.com.